0: Ti te ljubi,
1: čaj šukarije,
0: pa ja te volim,
1: čaj šukarije,
0: lepa devojko. Srce mi gori,
1: čaj šukarije,
0: samo tebe voli,
1: čaj šukarije.

0: I te ljubi,
1: čaj šukarije,
0: a ja te volim,
1: čaj šukarije,
0: lepa devojko. Srce mi gori,
1: čaj šukarije,
0: samo tebe voli,
1: čaj šukarije.

0: Drugi te ljubi,
1: čaj šukarije,
0: pa ja te volim,
1: čaj šukarije,
0: lepa devojko. Srce mi gori,
1: čaj šukarije,
0: samo tebe voli,
1: čaj

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.